ali ne daš da ti odu prije reda. Mora da topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuje.

prošlo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Točno je 11 časot. So Elkolekt, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare.

sluša Prujeskicu Igri bez granice, ovaj pa se priči na Puftorno ili na ekskluzivne informacije. Najgolimite hitovi pjesni Dilana Tuše Prujeski od svega se dostupni na luksuzno dvojno vinilno izdanje Da veri best of Tuše Prujeski. Glavni od urednik na Hit Records Miroslav Rus nego krije zadovoljstvo to po povod objelovanje to nova dvojno izdanje. To je osobeno značajno bideki je Rus i Tuše pred se bile dobri prijatelji, a nimnata avtorsko-pejačka sarabotka rezultiraše sa nekoliko bezvremenski pesni. Među njih je ova, Igre bez granici, jedna od pisnite što odbeliža karijerata na Tuši i za svikoga što stana zapišeni vo regionalnata muzička istorija. Luksuzno to dvojno izdanje nosi prisek na karijerata na Tuše preko 16 vnimatelno izbrani pisni, rasporedeni na dve gramofonski ploči. Pokraj veke spomenatata Igre bez granici, izdanijeta ge nosi emotivnite pesni Jedina čija si, Bože brani od zla, Kako je golimite hitovi Pratim te, Srce nije kamen, Nisanica i mnogo drugi. Povek je za ova možete da pročitate i na radiobubamara.mk.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam